0: Qu'est-ce qui est le mieux caché ? Les mensonges ou la vérité ?
1: Близькість без доторку, як іронія смуга з того життя. Вірити складно, а без віри суцільне ниття. Це як на хвилі, тільки в нижній її половині. І включаєшся до процесу, намагаєшся щось робити, щоб сховатись від уламків втраченого сенсу. Зупиняєшся швидко, коли читаєш новини, що віддаляють від останньої світлої смуги на швидкості світла.

І усі ці уламки лежать розкидані на підлозі. Як уламки дзеркала різних форм і розмірів. Великі, середні, дрібні, як пісок. Але це все ще можна склеїти у один великий шматок. Я починаю з найбільшого і бачу там замість себе тебе.